0: 5 Hits.
1: Jag älskar första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Det här var innmari god lunch.
5: Det
4: är First
5: Price. Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på lunch. First Price. Och det
6: är First Price. Bank bank. Monica skriver att hon känner på dålig samvittighet fördi hon vill avsluta förhållandet sitt.
7: Nej, det ska du inte tänka på Monica. Bara sänd en melding och säg si att du har funnit ny.
6: Ja, ja, det är ju helt innanför.
7: Och så bytte du bankförhåll till Penny från Eika Digital Bank. Där fixar du det mesta själv på få minuter.
6: Smack så får du lönräkningar och kort över på ny konto. Men vad med X-banken?
7: Penny hjälper dig med att avsluta. Inte någon stress.
6: Fantastiskt.
7: Bara gå in på penny.no och kom dig vidare.
8: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Du kødde med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig. Ja. Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså. Ja. Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: på P5. Sober med 12 to 12. Och rätt runt hörnet nu, Taylor Swift med Open Light.
1: Det finns ett nätverk av mäktiga människor med elbil som är utstyrd med en datachip. Alltså en ladebrick eller elbil-appen som har tillgång till ett nätverk som sträcker sig ut över hela Norge och Europa. Alltså ett nätverk av ladestationer. Och ingen normala människa får adgang till deras exklusiva nätverk. Bortsett från de som melder sig in i elbilföreningen på elbil.no.
2: Det är sommersalg hos Gaussen. Kom in om och få god vägledning och upp till 50% rabatt på kända märkvaror inom vitevaror och småelektrisk. Se alla tillbudna på Gaussen.no eller i din lokala Gaussen. Gaussen. Välkommen till enkelt.
3: Åh, se på den äkta butiken. De har sån äkta kassaapparat i, hä? Anar du hur dyrt det är med såna betalningssystem och sån skilt och fasade och vindusutställning, prislappar och den

alltså min här. Det ska strax handla om Tupac som är med I ett nytt videospel tack vare Snoop Dogg. Mer om det efter Sara Larsson.

0: fem hits. Häng på vidare för Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Allra först gutta i pausa.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vill också dela ut festivalbiljetter.
3: Ja.
2: Så jag gick in i Velvet i natt, ja, och så stjal jag festivalbiljetter.
4: När vi snurrar rouletten kan du vinna biljetter till Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller till bägge två.
2: Du har vunnit två biljetter till Stavernfestivalen med camp. Och vi spenderar resan.
5: Det är så gøy.
3: Ja, det är inte dåligt.
4: Meld dig på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
7: Och sövbönder.
8: Och kiropraktorer. Mm.
9: Och maskinutlejare.
10: Och advokater.
9: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
11: Och regnskapsförare, självklart.
12: Och begravelsesbyråer.

0: Vad gör du när du tagger fel artist I en konsertvideo och den artisten faktiskt svarar? Men det har jag svarat på för det har skett mig. Du ska få höra det strax. Först Taylor Swift.
1: När du hörer världens bästa, vilka två bokstäver tänker du på då? VB. Lite pussig, för det är de två bokstäverna VB-rörläggarna har I namnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rörläggarna alltid på för dig och sörger för att jobben blir gjort skicklig. Finn din världens bästa lokala VB-rörlägger på vb.no.
2: Hver dag teller, och alla katter förtjänar en god försäkring. Agria är alltid här för dig, med trygghet och råd, från första klapp till sista kläm. Läs mer om våra försäkringar på agria.no. Agria, för hela dyrets liv.
3: Ja, då har jag den, ja. Det är typiskt min flax. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Slett med eget nett.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Fix
11: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
14: Ja, hvor ellers?
13: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.